0: Harry Styles med American Girls. Frida kommer in i studion, så mysigt.
1: Ja, men hej.
0: Du är varmt välkommen in att få prata Rosalía med mig.
1: Men vad kul, jag har så mycket på hjärtat med henne.
0: Vad har du att säga med henne?
1: Nej, men vet du vad? Att 2019 så var jag på Roskildefestivalen.
0: Ja.
1: Och jag var bara där en dag. Och egentligen så ville vi gå den dagen när Robin skulle dit och spela.
0: Ja, okej, såklart.
1: Men då var biljetterna slut, så då bara tog vi någon annan dag med lite olika artister vi inte hade så bra koll på. Och så på kvällen gick vi in i ett sånt stort konserttält, och det var en helt otrolig konsert. Och vi hade ingen aning om vem den här människan var. Och sen så tog vi reda på vad hon hette, och då var det Rosalía.
0: Ooh.
1: Så att jag såg ju Rosalía innan hon blev känd.
0: Vilket år var detta?
1: Så kan säga att jag upptäckte henne. Det var 2019.
0: 2019?
1: Ja.
0: Precis när hennes album El Malguere kom ut.
1: Oj, lite vad herregud, det låter på min mobil.
0: Men usch, skäms.
1: Ja, verkligen. I radio. Vad sa du att den hette? Jag kan ju spanska.
0: Ja, men då sa jag, vad bra. Då förstod du vad jag sa.
1: Säg det en gång till.
0: El Malguere.
1: Mm, just det.
0: Ja. Albumet släpptes i alla fall året innan du såg henne live. Mm. Och en av låtarna som var med på detta albumet, det var en singel. Den första singeln faktiskt på det där albumet. Det var Malamente. Känner du igen den?
1: Absolut. Den här spelar de säkert.
0: Men jag kommer inte,
1: ja, men jag kommer inte ihåg exakt låtarna, men
0: veckans artist är detta.
1: Ja, nu lyssnar vi.
0: Rosalía.

0: Malamente.
1: Rosalía, veckans artist. Jag tänkte, eftersom du har sån live-koll på Rosalía, sett henne uppträda så och var liksom het, innan hon var het på gröten, så att säga. För nu får man väl ändå säga att hon är en väldigt stor artist.
2: Ja, verkligen. Jag menar, det exploderade ju, var det i höstas när hon släppte... Det var ju någon låt och med en video där det är... Det är väl typ en symfoniorkester.
1: Berghain, eller?
2: Ja, det är det väl. Lite opera nästan.
1: Jaha, no, okej. Okay, då är det eller, nog en annan...
2: Nej, men det kanske är, nej, det är nog Berghain. Ja. Men nu känner jag... Jag gillade Rosalía innan hon var... cool liksom. Visst. Och känd, så att nu har jag släppt det lite.
1: Okej, du är över henne nu. Jag tänker att vi ska ta oss från 2018 till en ny låt av henne, eller ja, ny och ny, men den kom 2025 i alla fall, från albumet Lux. Och då kan vi också bara nämna att hon har ju, ja, men mycket musik ut nu och är väldigt het och så. Från Katalonien är hon, och har ju lite pop och R&B sound och så. Ja, men jag kanske har hört på första låten. Ska vi ta en till från 2025?
2: Jättegärna.
1: Okej då. Mongolias.

0: Rosalía med Magnolias.
1: Så stressad över spanskan.
0: Ja.
1: Och snart kommer väl antagningsbeskedet. Jag har ju sökt spanska till hösten.
0: Har du?
1: Ja, jag sökte även förra året. Då kom jag på typ 47:e reserv.
0: Okej.
1: Okay. Så vi får väl se.
0: Ja, men vad pirrigt. Advanced 2B eller vilken blir det?
1: Ja, precis. Sån universitetsspanska. Spanska i företagsvärlden.
0: Vad sjukt om du hade varit en otro... Alltså, att du har varit helt sinnessjukt bra på spanska utan att jag visste om det.
1: Det kanske är, Kalle.
0: Du...
1: Si. Es verdad, es verdad. Du, det är fotboll igång på tvn här.
0: Ja, just det står 1-1.
1: Mm. För du sa väl innan att det står 1-0?
0: Ja.
1: Till Nya Zeeland.
0: Ekviterat.
1: Mm.
0: Oj, och, hörru, vad jag slänger mig för ord.
1: Ja, verkligen, du lär dig så mycket under detta VM. Mm. Snart halvlek också, kan vi tillägga.
0: Just det, men det kommer lite tilläggsminuter dock.
1: Jo, det är sant, men det är ändå snart... Minuter. Ganska snart halvlek. Du, jag har gjort ett quiz som jag tänkte quizza dig med.
0: Kul!
1: Jag måste bara hitta mitt facit.
0: Är det något tema på quizet?
1: Ja, det är ett musikquiz och det har med dagens datum att göra på lite olika sätt. 16
0: juni.
1: Precis. Och vi kan ju börja med en låt från en artist som skulle ha fyllt 55 år idag om han levat.
0: Vänta, en artist som skulle ha fyllt 55 år idag.

0: Det väl vore att du inte skulle ta den.
1: Ja, jo då, men
0: och
1: changes.
0: Ditt street cred då hade sjunkit i botten. Det du ändå försöker skaffa nu när jag ser att du har tagit upp huvan.
1: Ja, jag sitter med hoodie. Och, ja. Ja,
0: så cool. Sen så har vi ett svenskt band som inleder sin sommarturné i Jönköping idag. Ska jag ge en liten råd?
1: Ja.
0: Ebbot.
1: Ja. Ja, då är det ju de.
0: Soundcloud. Soundtrack of
1: Our Lives.
0: Our Lives. Ah, precis. Gott. Och den här artisten spelar på Gröna Lund ikväll. Den här tycker jag var svårast.
1: Oj. Billy Ray Cyrus.
0: Nej.
1: Han var producent för P4 Country här om veckan, så borde ju kunna någon slags country här.
0: Nej, men det är Brad Paisley.
1: Ja, men han spelar ju mycket här i P4.
0: Ja.
1: Och P3.
0: Ja, sen spelar på Gröna Lund och sen så gör han en till konsert i Sverige på Liseberg imorgon.
1: Mm-hmm.
0: Så någon slags nöjesparksturné.
1: Där ser man.
0: Och så har vi en låt som blev en hit för exakt 3 år sedan. Den här kan du.
1: Oh ja. Här har vi ju Kylie Minogue. Param, param.
0: Oj,
1: nej, det är väldigt tidigt. Men den är himla svängig.
0: Den är väldigt svängig. För exakt 3 år sedan det var då den kom in på
1: Gay
0: listorna.
1: Gay Anthem har den blivit redan
0: det
1: nu.
0: Det har den ju verkligen. Och så en person som har namnsdag.

0: Hur ser det ut att jag sjöng med?
1: Ja, vad är detta?
0: Nej, men det är ju en person som slog igenom i Idol och sen har varit med i Mello. När jag säger så att det kunde vara vilken svensk artist som helst.
1: Verkligen, Oskar Sia.
0: Men det är, nej, Axel Skilström.
1: Ja, just det.
0: Axel och Axelina Namstad, stort grattis.
1: Ja, men verkligen, grattis. Det var den 16 juni det,
0: ja.
1: Som precis dragit igång förvisso.
0: Bra jobbat, Kalle.
1: Tack, jag vet inte om det var ett poäng, två poäng. Ja. Changes med Tupac ändå.
0: Ja, och padam, padam.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Ja, det är Hanna och Kristoffer här, kända Hej. Från eftermiddag i P3 i den här kanalen. Idag är jag äntligen utvilad efter att jag firade Sverige väldigt mycket i söndags. Vi ska få en live-rapport idag från landslagets träning. Samir Yousufi är rakt av på plats.
2: Och vi kommer då också få en live-update om exakt vad Lukas Bergvall gör, din nya kille.
1: Ja, han är så begåvad och verkar jättetrevlig. Vi börjar 15.30.
3: Det här är Vaken
4: med P3
3: och P4
5: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ungefär hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Störst är stödet på landsbygden. Stefan Junhammar tycker att det är bra att skatten sänks och säger att det är de som bor i glesbygd som drabbas hårdast när priserna går upp.
3: De har ju alltid långt till allt. Bränsleskatten måste tas bort för dem ju.
4: Kan inte det bli dåligt ur en miljösynpunkt?
3: Ja, det kanske kör lite extra då. Men det är det lilla ju egentligen.
0: Undersökningen visar att en klar majoritet av Tidöväljarna är positiva till sänkt bränsleskatt. Men knappt 3 av 10 som idag skulle rösta på SV, MP eller C. Störst är motståndet i Stockholm, där Mikael Appelgren bor.
5: Ja, jag har hört det nya ordet som jag tycker är roligt som heter petroleumpopulism. Och det stämmer ju. Det är val.
2: Reporter här är Lisbeth Hermansson, P4. Trots löften från USA och Iran om att Hormuzsundet snart ska öppna igen så verkar flera fraktbolag tveka. Det finns fortfarande inte tillräckligt mycket information om vilka rutter som är säkra, det säger säkerhetschefen för rederiorganisationen BIMCO till nyhetsbyrån AFP. Även det danska fraktbolaget Maersk säger att det är för tidigt att säga hur överenskommelsen kommer påverka fartygstrafiken. I Ungern har landets parlament sagt ja till att en premiärminister inte ska kunna sitta mer än 8 år vid makten. Ändringen innebär att Viktor Orbán inte kommer kunna bli premiärminister i Ungern igen, rapporterar AFP. Orbán styrde Ungern i 16 år fram till valförlusten i april. Ekots nyheter klockan 4 i studion, Marcus Landén.
0: Vaken med P3 och P4.
6: Och då är klockan 4:02. I Vakenstudion sitter nu Frida Tranvik. Och jag kan berätta att denna tisdag så blir det soligt väder i Västra Götaland. I övrigt växlande molnighet och skurar. Och i sydöstra delen kan de här skurarna få inslag av oska. Över Svealand och södra Norrland så dominerar molnen och i inre och östra delen så kan regn eller skurar förekomma. Över norra Norrland så blir det halvklart till mulet med mest sol över inlandet och temperaturen kommer ligga mellan 14 och 20 grader lägre i samband med skurar. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Eternity med Kimberly här i Vakan med P3 och P4. Klockan är 4:06. Jag tänker att jag nu äntligen ska ta upp frågan som vi ställde för ganska många timmar sedan nu. Du har sett den om du har varit inne på vår Facebook-sida Vakan med P3 och P4. För där har vi ställt frågan, vad eller vem älskar du? Så jag vill gärna att du berättar om det och också varför du älskar den här personen. Eller aktiviteten, eller saken, eller husdjuret, eller vad det nu kan vara. Så hör av dig och berätta antingen där i tråden, eller så ringer du 020-99-5500. Du kan också mejla till vakenet@sverigesradio.se eller smsa 72250.

Handle with care, traveling Wilburys. Lena skriver att hon älskar sin sambo och hund och resten av vår stora familj. Och så skriver Jin, jag älskar min make mer än någon och något. Och det är väldigt enkelt. Han är skälet till att jag idag lever. För när jag mötte honom 1994 var jag en väldigt trasig själ utan livslust. Så jag är så ytterst tacksam för honom och hans barn som jag älskar mest av allt och alla. Så skriver Martina, mig själv, för jag har stöttat och räddat mig själv från knipa under mina värsta dagar i livet. 2, boxning. 3, min familj, mina kollegor och chef som tog sig an mig när ingen annan ville ge mig mitt stödbehov. Och 4, boxningspartner. Och så skriver Ann, jag älskar jordgubbar så gott. Längtar till skörd med fuskar och köper i affären nu innan min egna skörd har kommit igång.

Dansa med mig själv med Miss Li här i Vakan med Peter och P4. Det jag ju undrar, vem eller vad du älskar? Gunilla skriver min katt. Anna-Lena skriver min äkta hälft. Efter alla år i med- och motgång står han fortfarande vid min sida. Är han fortfarande min trogna och lojala vän på livets väg? Vi har fortfarande roligt tillsammans, fortfarande kan vi vara galna tillsammans. Och jag är så tacksam och glad för att vi fortfarande är vi. Jag älskar oss. Och Eva är inne på samma spår, eller det är inte samma person hoppas jag, men hon skriver i alla fall: jag älskar Dennis som när vi träffades för snart 17 år sedan var den person som fick mig att känna att jag kan vara mig själv med de fel och brister jag har och ändå vara älskad och att man inte behövde låtsas vara någon annan. Ingvar skriver: jag älskar att spela musik med andra när känslan, svänget och harmonierna infinner sig. Egentligen älskar jag nog att göra saker tillsammans när alla drar åt samma håll. Och det måste man inom musiken. Alla bidrar med sin lilla del till en större helhet. Och det träffar rätt i själen. Ja, fint att få läsa om vem eller vad ni älskar. Det går fortfarande bra att höra av sig. Det är bara att mejla vakenhetssverigesradio.se, skriva till oss i sociala medier eller så ringer du. Och då är numret 020 99 55 00.

Little Talks of Monsters and Men i Vakan med Peter och P4. Birgitta skriver, förutom mina närmaste som barn och barnbarn så älskar jag Post Malone. Han är genuint den bästa personen på denna jord. Hans musik har hjälpt mig i motgångar som varit svåra. Lyssnar och tittar på honom flera timmar om dygnet. Och så skriver Elise, älskar att vakna tidigt när alla andra fortfarande sover. Lugnet som infinner sig när det enda som hörs är fåglarnas sång.

0: Woman med Jacqueline i Vaken med Peter och P4. Och nu är Maja Nilsson här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Händer något ute på vägarna?
1: Nej, men det har varit väldigt lugnt i natt och så ser det ut även nu. Inga större akuta störningar eller olyckor som jag har att rapportera om faktiskt.
0: Ja, men vad skönt. Och skulle något dyka upp så kan man ju alltid ringa och tipsa.
1: Det kan man, och då ringer man 020 999 444.

0: Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta i Vaken med Peter och P4. Vi har VM-matchen mellan Iran och Nya Zeeland på här i bakgrunden. Och jag kan meddela att Nya Zeeland, de har nu gjort mål. Det står 2-1, så de leder denna match. Med den nyheten släpper jag också in Ekot och Alexander Ivanovski. God morgon.
1: God morgon.
0: Flytvästar vill du prata om?
1: Ja, för att flytvästar som har varit ute i solen för länge, det kan påverkas av solen och av UV-strålningen och det kan tära på den. Och varför är detta viktigt att berätta om? Jo, för att det kan bli så att det påverkar materialet och att flytvästen istället för att ge ifrån sig luft så kan den absorbera det. Och då blir det istället att om du har en flytväst som är för gammal och har varit ute mycket, då kan det bli att du sjunker istället.
0: Okej, det är ju inte direkt den effekten.
1: Nej, jag menar, och liksom nu när det är sommar, man kanske är ute på stranden eller ute med båten, på brygga och så är det jätteviktigt att tänka på helt enkelt, att man har en ny och uppdaterad flytväst eller bara liksom se till att den är servad och good to go, om man säger så.
0: Man får hoppa i under säkra former och testa så den funkar som den ska.
1: Exakt så.
0: Alexander Ivanovski, dig hör vi igen klockan 5.

Rocket Man, I think it's going to be a long, long time med Elton John. Och nu är det kvitterat i matchen mellan Iran och Nya Zeeland. Det händer mycket, det står 2-2 just nu då. Har gått 65 minuter av matchen, så det är väl en halvtimme kvar med tilläggstid. Här i Vaken så pratar vi om vad vi älskar, vad eller vem vi älskar. Och Lasha i Bollnäs skriver: jag och min Elisabeth träffades på en fest. Vi satt på en bro och pratade om livet. Vi var båda änklingar och det sa klick efter en tid. Nu är vi ett tajt serbopar. En fantastisk partner i vått och torrt. Sara skriver att hon älskar choklad. Och så skriver Lillemor: älskar mina döttrar som tar så fint hand om sina barn, mina små efterrätter. Älskar det lilla i livet, som att reflektera och uppskatta att jag har en bostad. Dessutom på min barndomsgata och bland gamla vänner som vi bara älskar varann. En underbar känsla.

0: Robin, Dancing on my own i P4 Uppland. Vi hörde om Alvin i Flen och hans innovation för att skapa lugn i matkön. SVT har träffat honom. Han har då skapat en tallrik i träslöjden med ett handtag på. För det var många som inte ville ta den översta tallriken. Och istället då så lyfter man på hans Alvins tallrik där och så tar man tallriken som ligger efter och så lägger man på tallriken. Det blir någon slags hygienaspekt här, och det här har ju då skapat lugn i matkön, för förut var det många som hade basilskräck och inte vågade ta den där översta tallriken i tallrikshögen. Innovationer i mellanstadiet är ju väldigt imponerande. Det kan ju komma de mest briljanta idéerna. Carolina, du har ju till exempel.
1: Ja, precis. Jag jobbade på lokaltidning i Södertälje för ganska många år sedan. Och då gjorde vi ett reportage om en 12-årig tjej som tyckte att det var jobbigt i gympasalen när man skulle fylla vattenflaskan. För alla stod liksom med sin vattenflaska då under kranen och försökte. Vattenflaskan var helt enkelt för lång för att få plats då mellan handfatet och kranen, om ni förstår. Så man stod liksom på sniskan då och lyckades aldrig fylla hela flaskan. Och då kom den här tjejen då på det briljanta att hon skulle borra ett hål i mitten på flaskan istället, i magen, och så sätta en öppning där så att man kunde fylla flaskorna liggandes helt enkelt, och de fick plats under kranen. Och det här fick hon ett pris för också då i Södertälje, och fick träffa kronprinsessan Victoria. Så jag var som ung lokaltidningsreporter där och tog kort på henne och kronprinsessan när de träffades.
0: Men det räckte inte av flaskan sen när man ställde den rakt upp, utan

0: Nej,
1: Nej.
0: hon gjorde någon, ja, alltså något, kanske med lim då eller någonting. Ja, något, ja, det var nog lim faktiskt. Ja, alltså en skruv, alltså det fanns två öppningar på vattenflaskorna då.
1: Aha.
0: Så hon gjorde ju flera stycken sådana här liksom, och delade ut. Och det var jättekul. Framförallt så brann hon så mycket för det. Ja, men, hon var sporttjej själv.
1: Mm. Exakt, man blir imponerad av drivet hos vissa barn. Att de kan, först att de kan identifiera ett problem, men sen också lösa det. Alltså, det är ju mer än vad man förväntar sig av en vuxen person, tycker jag, många gånger.
0: Ja, men alltså, mellanstadiebarn har ju något magiskt i sig, tycker jag.
1: Verkligen. Barn generellt. Alltså, jag känner att jag skulle vilja höra mer, fler såna här historier. Om du som lyssnar har någon sån berättelse om ett barn som har kommit på en lösning på någonting, hör gärna av dig. 018 17 40 60. 018 17 40.

0: Auna med Even If I Could.
1: Här kan vi snacka sommartecken.
2: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
0: Åh, så mysigt. Vi ska ha det.
1: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
3: Carolina, Sofie och Malte reser genom sommarsverige tillsammans med dig.
2: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
1: Med start måndagen efter midsommar.
0: Nu, nu ska det handla om ett kulturpolitiskt toppmöte. Här är Kulturnytt.
5: Nu har ett kulturpolitiskt toppmöte dragit igång i Umeå. Arctic Summit lockar hundratals gäster från Sverige, men även från länder som Norge, Kanada, Grönland och Island.
6: When you live in an island, especially for me, it's important to be able to take part in this.
7: Kolbrun Yr Einarsdottir från Island är en av de 700 deltagarna som kommit till Umeå från runt om i Arktis. På rekordstora Arctic Arts Summit kommer 250 programpunkter att avhandlas under veckan. Kulturens roll och urfolkens roll i det arktiska området kommer bli synliga genom samtal, konst och musik. Maria Utzi är ledare för Arctic Arts Summit och berättar att initiativet kommer från kulturarbetarna själva, inte staten.
8: Det är på något kunstfältet som själv ser, hör. Vi tränger en arena. Vi önskar att ta del i samhällsutvecklingen.
9: Varför är det här viktigt?
8: Oh, det är så otroligt viktigt. Det enda som man snackade om Arktis var mineraler, energi. Det var som om det inte fanns människor i norr. Det skapar en plattform där vi kan utveckla helt nya samtaler om hur Arktis ska se ut i framtiden och vem som ska styra den utvecklingen. Och det är ju oss som bor här.
5: Reporter Joakim Silverdahl. Rod Stewart är i blåsväder. Bara timmar innan han skulle ha framträtt i San Diego ställde han in på grund av akut luftvägsinfektion och halskatarr och uppgav att läkare avrått honom från att sjunga. Dagen efter la han ut en video på Instagram från ett privatjet på väg till Boston där han med sina söner skulle se en match i fotbolls-VM, skriver The Independent. Fansen blev upprörda och kritiken fladdade in. Stewart svarade någon dag efter att han nu mår bättre, men rösten håller inte för en hel konsert.

0: Teresula, Half of Me, IP för Uppland. Råttor orsakar skyddsstopp.
1: I Enköping, i flera av Försvarsmaktens lokaler där, det här rapporterar Enköpingsposten, är det så att anställda på ledningsregementet har sedan i torsdags arbetat hemifrån eller i andra lokaler. Utöver de här råttproblemen då, som ska springa fritt och man har hittat råttbajs och sådär, så har det här skyddsstoppet också lagts på grund av brandsläckare som inte varit besiktigade. Skyddsstopp, för de som inte vet vad det är införs ju av arbetsplatsens skyddsombud ju när det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa. Det är oklart när de anställda kan återvända till arbetsplatsen. Jag vet att vi ska dit i eftermiddag, så man får höra mer i eftermiddagsprogrammet.
0: Ja, det är klart att man får. Vi kommer naturligtvis söka mer information och ta reda på mer om det här med råttor och brandsläckare alltså.
1: Problem på flera sätt.
0: Okej.

0: Smooth Operator här i P4 Uppland. 11 är klockan. Dags för ekonyheter.
1: Justitieminister Gunnar Strömmer väntas ge ett besked om ex gratia-ersättning i det så kallade Da Costa-fallet. Två läkare pekades ut som styckmördare efter att Katrin Da Costa hittades styckad i Stockholm 1984. Fallet har blivit ett av Sveriges mest omstridda rättsfall och uppmärksammades på nytt 2024 i en SVT-dokumentär. Beskedet om ersättningen väntas på en pressträff idag klockan 11.30 och den kommer att sändas direkt i vår app. Regeringen kommer gå vidare med förslag om en obligatorisk språkförskola för barn med bristande kunskaper i svenska. Det meddelar utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson. Regeringens utredare har avrått från att gå vidare med förslaget med anledning av att det både är praktiskt och juridiskt svårt att införa. Utredaren har även pekat på att det också finns risker för indirekt diskriminering och har istället föreslagit bland annat stärkt uppsökande verksamhet och en språkbedömning från 3 års ålder som kan ge rätt till förskola med språkstöd. Försäkringskassan har kommit med en ny rapport om barnhushållens ekonomi. Anna Nyman är analytiker.
2: Barnfamiljernas inkomster har ökat under 2025. Men när man tar hänsyn till inflationen som har varit så når inkomsterna fortfarande inte upp till den nivån som man hade 2021.
3: En ljuspunkt enligt Anna Nyman är att färre barnfamiljer med utrikesfödda föräldrar riskerar ekonomisk utsatthet. Trots det är utsatthet fortfarande vanligare i den gruppen än bland barnfamiljer i stort. Men en möjlig förklaring till förbättringen enligt rapporten är att sysselsättningen har ökat.
2: Det är färre barnfamiljer med utrikesfödda föräldrar som riskerar ekonomisk utsatthet.
3: Rapporten visar också att bidrag som barnbidrag och bostadsbidrag väger mindre över tid eftersom löner och priserna har ökat snabbare än bidragen. Och när inkomsterna nu stiger är ökningen minst för de som redan har lägst inkomster. Vilket gör att de som redan tjänar minst fortsätter att halka efter.
2: Och en förklaring till det är att lönerna har ökat men bidragen har inte höjts i samma takt.
1: Reporter Julia Eriksson. Problem med bland annat råttor har resulterat i skyddsstopp i flera av Försvarsmaktens lokaler i Enköping. Därför arbetar personalen just nu hemifrån och i andra lokaler, skriver Enköpingsposten. Skyddsstoppet ska även bero på att brandsläckare inte varit besiktade, det säger regementets kommunikationschef till tidningen. Det är sista ekonyheterna klockan 11 med Karina Segura Morberg.
0: Och mer om det där skyddsstoppet gällande både råttor och brandsläckare. Ja, det kommer du fortsatt höra här i P4 Uppland under dagen. Vi ska dit i eftermiddag till exempel. Och jag som gör i sällskap denna förmiddag heter Anna Westin. Jag kan berätta att det väntas molnigt och regnigt väder på många håll. 11 till 16 grader och en nordvästlig vind.

0: Opelite hör du i PF Uppland med Taylor Swift. Alldeles nu kommer dom i den stora kopplerihärvan i Ångermanland. Det handlar om en man som sålde sin fru hundratals gånger och han döms nu till drygt 4 års fängelse efter den stora kopplerihärvan i Ångermanland alltså. Erik Svedberg, lokala nyheter.
1: Jag kan berätta om att skyddsstopp har införts i flera av Försvarsmaktens lokaler i Enköping på grund av råttproblem bland annat. Det här rapporterar Enköpingsposten. Anställda på ledningsregementet där har sedan förra veckan arbetat hemifrån eller i andra lokaler. Det ska också vara problem med brandsläckare som inte har varit besiktigade som har orsakat det här skyddsstoppet. Och det är oklart när de anställda kan återvända till sin arbetsplats och jobba på som vanligt.
0: Det här kommer vi höra mer om i PF Uppland under eftermiddagen. Här och nu ska vi höra mer från en pressträff. Det är styret i Uppsala som presenterar sin budget. Evinda Raktogan, reporter på plats. Det gäller att viska lite just nu, va?
2: Precis, de håller på att presentera den i detta nu. Och det är Erik Pelling från Socialdemokraterna, Hanna Victoria Mörk och Miljöpartiet också här. Och det handlar om att de presenterar bland annat satsningar på förskolan i Uppsala och barns fria tid och sådana insatser som riktar sig mycket mot barn och unga. Och vi befinner oss faktiskt på Jarlparkens förskola här i Svartbäcken där de presenterar den budgeten. Och strax ska jag också få intervjua Erik Pelling.
0: Då återkommer vi till dig alldeles strax alltså för en intervju med kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling. Hon doftar så-

0: P4 dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
4: Om man säger sommar på Akademiska, ja, då tänker man kanske på personalbrist och tung och tråkig sommar. Men så behöver det inte alltid vara. Sommar på Akademiska är också en podd och den handlar om och man får liksom möta de som jobbar på det här stora sjukhuset. Det är också en podd som har premiär idag. En utav dem som medverkar under årets sommarsäsong, det är du, Maria Dahl. Du är barnsjuksköterska. Välkommen till P4 Uppland.
5: Ja, tack så mycket.
4: Ditt avsnitt, det börjar minst sagt ledsamt och rörande, får man väl ändå säga. Du berättar om en familj som samlats kring en liten bebis som snart kommer att lämna jordelivet. Varför ville du börja ditt avsnitt med det här?
5: Ja, jag vill börja med att säga att jag inte har specificerat att det rör sig om en bebis, för det vill jag inte gå in på, utan det är ett barn. Vi har ju barn mellan 0 och 18 år hos oss. Och det i sig är inte viktigt, utan det som var viktigt var att beskriva den här situationen. Och jag valde det som inledning för att jag tror att det är många som kanske fångas av den situationen som beskrivs. Och förhoppningsvis så vill man lyssna vidare och föra lite mer om hur det är på avdelningen och hur det är att jobba inom vården.
4: För sådana här situationer då, som du beskriver i ditt avsnitt, möter du ju i ditt jobb. Hur är det att ta sig an sådana här situationer?
5: Ja, men det finns ju inget lätt sätt att beskriva det. Det är klart att det är svårt. Det är kanske främst det som jag beskriver lite i avsnittet där, det är ju kanske främst den här dualismen. Att å ena sidan så är det någonting som man ska hantera professionellt i sin yrkesroll, att det är en del, kan vara en del av den här, alltså vardagen på jobbet. Men samtidigt motsättningarna är ju att vi alla som jobbar inom vården också är människor. Och balansen som man måste hantera mellan att vara liksom en yrkesverksam och professionell människa samtidigt som man är inte mer än en människa heller.
4: Mm. Hur ofta går du hem med gråten i halsen? Alltså hur ofta kommer den där människan igenom den där yrkesrollen?
5: Ja, men det är svårt att säga. Jag kan inte säga en siffra, och det handlar liksom så mycket om både om situationen som har varit, men kanske framförallt hur mycket stöd man får på jobbet. Och det är det som är så otroligt viktigt, att man har stöd både i sina kollegor och chefer, och att man har, om det händer någon sån här kanske lite mer dramatisk händelse då, som ett dödsfall faktiskt är, att man har bra debriefing och såna situationer efteråt, att man fångar upp alla medarbetare. Men man kan gå hem med gråten i halsen av andra anledningar som inte alls är lika dramatiskt, med att någon har dött, men att man känner att man idag blev inte den här situationen bra, eller att man känner sig osäker på någonting. Men det är ju någonting som man måste lära sig hantera om man ska jobba kvar. Men som sagt, stödet i kollegor, det går liksom inte att beskriva hur värdefullt det är.
4: Mm. När man har hört starten på ditt prat då i sommar på Akademiska, så hör man dig sen säga att du har det bästa jobbet man kan ha. Varför är ditt jobb det bästa?
5: Ja, men man får jättegärna lyssna på avsnittet om man vill höra mer, men kort sagt så handlar det om att man känner att man gör skillnad, att det man gör Man har turen att få ha ett jobb som känns meningsfullt varenda dag. Och det är en ynnest. Och det är också... Ja, men man känner att man gör någonting som är viktigt. Och det gör även saker för en själv privat. Att man blir väldigt ödmjuk. Man möter ju många familjer som har drabbats av fruktansvärda saker. Och det går inte att inte bli ödmjuk när man får gå hem till egna friska barn. Och det är ju inte det här att man skuttar till jobbet varje dag. Det är klart att alla är trötta emellanåt och att det är slitigt. Men man måste komma ihåg att det här har man valt. Som vårdpersonal så är det här är ett helt självvalt val av yrke, och att jag får gå till jobbet och jag får gå hem när arbetsdagen är slut. Det får inte patienten eller föräldrarna till mina patienter göra, utan det, ja, man blir mer ödmjuk.
4: Det säger Maria Dahl, alltså barnsjuksköterska på Akademiska. Och vill du höra hennes avsnitt så går det att göra det i podden Sommar på Akademiska. Tack för att du kom hit till BFR Uppland.
5: Tack för att jag fick komma.
4: Det här är Lady Gaga, Poker Face.

0: Gaga i P4 Uppland, Poker Face. Ja, det pågår alltså en pressträff gällande då kommunstyret i Uppsala som presenterar sin budget för 2027. Reporter Vindar Aktogan, du är på plats.
1: Ja, men precis. Jag är här på Jarlparkens förskola i Svartbäcken. Och jag har haft med mig Erik Pelling, Hanna Victoria Mörk och David Ling från Miljöpartiet här. Och Erik Pelling, vad har ni presenterat här idag?
2: Ja, men vi har presenterat styrets förslag till budget, den första för nästa mandatperiod, alltså för 2027, och bland annat en stor satsning på välfärden med ytterligare 776 miljoner till Uppsalas välfärd. Mm.
1: Och vi befinner oss här på en förskola. Varför har vi valt att vara här idag, Hanna Victoria Mörk från Vänsterpartiet?
3: Jo, men det är för att vi ser att vi har gjort jättemånga satsningar på förebyggande arbete, men det som vi verkligen behöver göra nu, det är att ta det sista pusselbiten, och det är att satsa på mindre barngrupper i förskolan.
1: Mm. Och varför är det viktigt?
3: Jo, för att vi ser ju att barn i förskolan, redan där kan man liksom se att barn eller familjer behöver mer stöd och hjälp. Och det behöver man, då kan man få det direkt så. Men också förstås, är en mindre barngrupp, så är det ju lättare för personalen att jobba bra med den barngruppen. Och barn får en bra utbildning, ett bra stöd i livet. Mm.
1: Och hur ska ni lyckas med det?
4: Alltså genom att vi tillför medel för att rekrytera fler medarbetare, då får vi mer personal i förskola, vi får mindre barngrupper. Då blir det mer tid för att ta hand om barnen, ägna sig åt den pedagogiska verksamheten, slippa springa mellan arbetsuppgifter och så. Och då vet vi att resultaten blir bättre, barnen mår bättre och det är en bättre plats att arbeta på också. Så vi tycker att det här är en väldigt viktig och bra investering i Uppsalas barn.
1: Nej, jag har varit inne lite på det, men lite mer detaljerat. Vilka områden får mest nya pengar jämfört med 2026? Och vilka får mindre i den här budgetpresentationen?
2: Alla områden får faktiskt mer resurser. Vi ser till att vi kompenserar för ökade kostnader, löner och så. Men där vi gör störst satsningar är ju på skolan och äldreomsorgen. Och inom skolområdet så är det ju förskolan som får den här viktiga satsningen. Eftersom förskolan, där läggs ju grunden för hela skolgången. Det är en förebyggande verksamhet och det är oerhört viktigt för den fortsatta skolresultaten ända upp till högstadium och gymnasium.
1: Och man har ju samtidigt lagt ner några förskolor. Var ska man ta de här pengarna ifrån?
3: Nej, men vi ser ju också att vi har liksom mer lokaler nu när antalet barn blir färre. Så då är det ju också en bra chans och en stor möjlighet att faktiskt minska barngruppen och utöka personalen. Och att vi har mer plats och möjlighet att göra det. För vi har ju varit ganska ansträngda på lokaler tidigare. Så att, det är så vi kan göra det.
1: Super. Ja, men tack så mycket till Erik Pelling från Socialdemokraterna, Hanna Victoria Mörk från Vänsterpartiet och David Ling från Miljöpartiet här på Jarlparkens förskola i Svartbäcken.
5: P4 Uppland.

0: Dalavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
2: I Dalavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
3: Runda av kvällarna tillsammans med oss, Sveriges största samtalsrum.
4: Vi hörde Shakira och Burna Boy med Die Die, officiella låten till fotbolls-VM i år. Här och nu, lokala nyheter i P4 Uppland med Erik Svedberg.
5: Svea hovrätt sänker straffet för den så kallade sopdrottningen som via sitt företag Think Pink dumpade hundratusentals ton sopor på 18 platser runt om i Sverige, bland annat i Dannemora, Östhammars kommun. I tingsrätten dömdes hon till 6 års fängelse för grova miljöbrott. Hovrätten mildrar straffet till 5 års fängelse. Flera andra personer döms också för brott i målet. Think Pink-härvan har beskrivits som ett av Sveriges största miljömål någonsin. Råttproblem har orsakat skyddsstopp i flera av Försvarsmaktens lokaler i Enköping. Det här rapporterar Enköpingsposten. Anställda på ledningsregementet har sedan i torsdags arbetat hemifrån eller i andra lokaler. Och utöver problem med råttor som springer fritt och råttbajs så har skyddsstoppet lagts på grund av en brandsläckare som inte varit besiktigade. Ett skyddsstopp införs av arbetsplatsens skyddsombud när det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa. Det är oklart när de anställda kan återvända till arbetsplatsen. Sill, jordgubbar och midsommarstång, men frågan är som alltid densamma. Hur blir midsommarvädret?
6: 20-25 grader och en hel del sol är nog fortfarande prognosen här, och jag skulle nog säga att i huvudsak uppehåll ändå.
7: Ja, så lyder prognosen från meteorologen Kristin Sahlström på SMHI. På midsommardagen ser värmen ut att hänga kvar, men...
6: Men då ökar risken för regn eller åskurar, så att den är lite större om man tittar på lördagen. Och även söndagen skulle det kunna vara en del skurar, men även då höga temperaturer upp mot 25 grader.
5: Och det här rapporterade Mediasalen. Och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
4: Molnigt väder och regn idag. 11-16 grader och en nordvästlig vind är att vänta rent vädermässigt. Och trafikmässigt då? Ja, några metallföremål.
8: Ja, men precis. Du kom precis in via tipstelefonen här. Då är det alltså Uppsala som avses. Det är trafikanter som kommer. Om man kommer från Kungsängsleden, svänger upp på Rapsgatan och börjar närma sig cirkulationsplatsen där man kan svänga, ja, helt enkelt upp antingen vänster eller höger till Tyk och Idéns väg. Om man svänger höger Tyk och Idéns väg så ligger en hel del skrot, vassa metallföremål utspridda där. Så att ha extra uppmärksamhet om ni befinner er ut med Rapsgatan vid cirkulationsplatsen Tyk och Idéns väg. Det är det ena trafikhindret som inrapporterat nu nyligen. Det andra, det kommer från Riksväg 55 och då är vi alltså söder om Enköping. Om man tänker sig då sträckan mellan Ulunda-rondellen där och Svinnegarn, så är det, ja, 2 kilometer ungefär söder om Ulunda-rondellen där på Riksväg 55, så var det, ja, någon form av möbel som har tappats på vägbanan. Trafikverket är i alla fall på väg för att plocka bort delar av en bokhylla, som de säger, ut med Riksväg 55 strax söder om Ulunda-rondellen alltså. 020 999 444.
4: Så lyder numret till trafikredaktionen. Joakim Jacks var det som uppdaterade oss. Och just nu kommer beskedet att läkarna i Da Costa-fallet får 2 miljoner vardera från staten. Det här framkommer på en pressträff med justitieminister Gunnar Strömmer. 2 miljoner vardera alltså. Ekot sänder direkt om den här händelsen i appen Sveriges Radio. Det här är Hotel California i P4 Uppland med Eagles.

0: Eagles i P4 Uppland. Jaha, Carolina, nu börjar det plinga här i min telefon. Det är min mamma som hör av sig. Vad ska vi äta på midsommar, börjar hon med. Och sen bara massa förslag.
1: Oj, ja, hur känns det för dig då?
0: Men, det är ju någonting med de här högtiderna och maten som alltid... Jag får alltid så här stressutslag.
1: Nej.
0: Ja, men man säger alltid att vi har inte så mycket och där, där, där. Men det drar ändå alltid iväg för man vill göra det lite extra fint. Då. Vad ska ni äta på midsommar?
1: Alltså vi ska fira med några kompisar, två familjer till, så det blir tre familjer och en massa barn. Och vi ska stå för lunchen, men sen så ska en annan familj stå för middagen sen då. Mm. Alltså vi har inte hunnit tänka så långt än. Men det är väldigt roligt, jag har en liten sån här silltårta som jag brukar göra. Det är kul med dekorationer på midsommarmat, tänker jag. Du vet, man kanske lägger dit en liten pangseblomma och man kan... Ah, man kan dekorera mycket. Ja. Då kan man ju så komma undan, kan man ju också trolla lite. Man gör det ganska enkelt för sig, så slänger man på några pangseblommor så blir det fint.
0: Lite köttbullar och så är man hemma sen med några blommor på.
1: Alltså till exempel tårta, om man gör det. Jag som har tre barn kanske inte alltid har tid att ställa mig och baka en egen sockerkaksbotten. Då kan man ju köpa färdiga bottnar. Ja. Vi viskar så att det inte alla. Mm. Men det är tips också. Alltså... Mm. Man måste inte slå knut på sig själv.
0: Eller bara en glassbytta och så en liten...
1: Och jordgubbar till det.
0: Ja.
1: Och så lägger man på en pangseblomma.
0: Det är ju det där med jordgubbar. Jag och mamma börjar diskutera här nu fram och tillbaka. Ska vi ha jordgubbar eller ska vi inte? Man vill ju gärna ha det på midsommar, men de är ju så himla dyra. Och tenderar att öka väldigt mycket i pris bara dagarna innan när man ju vill köpa dem. Jag funderar på om man ska göra någonting med rabarber istället. För den är ju liksom... Man måste snabba sig och använda den nu. Innan den blir så träig och äcklig typ. Det är ju bra säsong för rabarber. Så jag funderar kanske på någon liten rabarberkräm eller någonting med lite grädde och något gott kross på. Jag vet inte. Jag kände bara att det var liksom någon slags

0: Lasse och Bosse och jag och Olle och Britta och Anna. Jag tycker att min födelsedag och julafton är de två roligaste dagarna på hela året. Min allra roligaste födelsedag hade jag när jag fyllde 7 år. Så här gick det till. Jag vaknade tidigt. Jag bodde i Lasses och Bosses rum då. Lasse och Bosse låg och sov. Jag har en säng som knarrar och jag vände mig många, många gånger för att den skulle knarra så mycket så att Lasse och Bosse vaknade. Jag kunde inte ropa på dem, för när man har födelsedag måste man låtsas sova ända tills man blir uppvaktad. Och där låg de och sov istället för att skjuta om uppvaktningen. Jag knarrade så väldigt med sängen så till sist satte Bosse sig upp och rev sig håret. Och sen väckte han Lasse.
1: Hallå? Lasse? Vakna!
0: Och de smygs ut på vinden och ner för trappan. Jag hörde mamma slamra med kaffekoppar nere i köket. Och jag kunde nästan inte ligga stilla av bara spänning. Till sist hörde jag hur det trampade i trappan. Och då blundade jag så hårt jag någonsin kunde. Och så pang öppnades dörren. Och där stod pappa och mamma och Lasse och Bosse och Agda som är vår jungfru. Mamma bar brickan. Det stod en chokladkopp på den och en vas med blommor och en stor vetekaka med socker och korinter på. Och Lisa, 7 år, stod det i sockerglasyr. Den hade Agda bakat. Men det fanns inga presenter och jag började tycka att det var en konstig födelsedag. Men då sa pappa, drick ur din choklad så ska vi se om vi kan leta reda på någon present efteråt. Då förstod jag att det var fråga om en överraskning och jag satte i mig chokladen det fortast jag kunde. Sen band mamma för mina ögon med en handduk och pappa snurrade mig runt. Och sen bar han mig någonstans som jag inte kunde se. Jag hörde hur Lasse och Bosse sprang bredvid och jag kände det också.
1: Lasse, nypa i tån.
2: Gissa vad det är.
1: Ja, gissa vad det är.
0: Pappa gick ner för trappan med mig och han gick runt, runt. Och ett slag kände jag att vi var ute. Och om en stund gick vi upp för en trappa igen. Och till sist tog mamma av mig handduken. Och då var vi i ett rum som jag aldrig hade sett förr. Jag trodde åtminstone inte att jag hade sett det. Men så kom jag att titta ut genom fönstret och då såg jag Norrgårdens gavel ett stycke längre bort. Och i fönstret där stod Britta och Anna och vinkade åt mig. Och då förstod jag att det var i farmors gamla rum jag var och att pappa hade gått så där långt för att förvilla mig. Farmor bodde hos oss när jag var liten, men för ett par år sedan flyttade hon till Fastefrida. Sen dess hade mamma haft sin vävstol i det där rummet och stora högar med mattraser. Men nu fanns det ingen vävstol där och inga mattraser. Det var ett så fint rum så jag trodde att det måste ha varit en trollkar där. Mamma sa att det hade varit en trollkar där och det var pappa. Och han hade trollat fram ett rum åt mig som skulle vara alldeles mitt eget och det var min födelsedagspresent. Pappa hade trollat i tapeterna, så gräsligt söta tapeter med en massa små blombuketter på. Och mamma hade trollat dit gardinerna för fönstret. Pappa hade stått ner i snickarboden om kvällarna och trollat fram en byrå och ett runt bord och en hylla och 3 stolar. Och alltihop hade han målat vitt. Och mamma hade trollat fram trasmattorna som låg på golvet och som hade röda och gula och gröna och svarta ränder. Jag hade själv sett när hon vävde dem i vintras, men inte kunde jag väl tro att jag skulle få dem heller. Jag hade nog sett när pappa snickrade möblerna också, men pappa snickrar alltid om vintrarna åt folk som inte kan snickra själva, så jag trodde rakt inte att det var åt mig. Lasse och Bosse konkade med samma min säng tvärs över vinden och in i mitt nya rum, och Lasse sa...
2: Men vi kommer i alla fall in till dig om kvällarna och berätta spökhistorier.
0: Det första jag gjorde så sprang jag in i Lasses och Bosses rum och hämtade mina dockor. Jag har 4 små dockor och 3 stora. För jag har sparat alla dockor jag har fått ända sedan jag var liten. Och smådockorna gjorde jag ett fint rum i hyllan. Först la jag dit en röd tygbit till matt. Och sen satte jag dit mina små fina dockmöbler som jag hade fått i julklapp av farmor. Och sen satte jag dit smådockornas sängar och smådockorna själva. Nu hade de fått ett eget rum också, liksom jag, fast det inte var deras födelsedag. Den stora docksängen som Bella låg i satt

0: Jag är ett hörn alldeles intill min egen säng. Och dockvagnen som Hans och Greta låg i satt jag i ett annat hörn. Vad det var fint i mitt rum. Sen sprang jag in i Lasses och Bosses rum och hämtade alla mina askar och saker som jag hade i pojkarnas byrå. Och Bosse sa:
1: skönt, nu får man lite mer plats hos sina fågelägg.
0: Jag har 13 stycken böcker som är mina egna. De satte jag också i hyllan. Och alla mina Sveriges vår och mina askar med bokmärken. Jag har så många bokmärken, vi byter i skolan. Men jag har 20 bokmärken som jag inte byter bort för aldrig det. Det finaste är en stor ängel med skär klänning och vingar. Alltihop fick plats i min hylla. Så nu var det en rolig dag när jag fick mitt eget rum.
2: Du har hört Min roligaste födelsedag, del 1 av Barnen i Bullerbyn, av Astrid Lindgren. I rollerna Dahlia Tutabäck, Noel Kallermo, Frank Lilja, Marlin Norstad och Stella Hagdom. Regi, Klara Fredén. Musik, Ludvig Jansson och Georg Riedel. Och ljuddesign, Frida Claesson Johansson. En produktion av Munk Studios för Barnradion Sveriges Radio.

Hej! Nu var sagan slut, men kom ihåg att det finns fler sagor att lyssna på i appen Sveriges Radio. Jättemånga faktiskt, om djur, om rymden, om känslor och både roliga, mysiga och lite spännande sagor. Gå in där och sök på sagor i barnradion. Hej då!

0: Hej halloj! Radioapan här. Vet ni vad? Det händer konstiga saker här i Sagoskogen.
1: Var i hela världen, i alla träden?
0: Mystiska mysterier.
2: Hur ska vi få tag i våra kortar?
0: Det är
3: hemligt, apigt, klurigt.
0: Lyssna själva på Radioapans mysterier. Alla avsnitt finns i Sveriges Radios app och på Barnradions hemsida. Vi hörs där.
4: Mjau. Hörde jag något om ett brott?
3: Det är Radioapans mysterier.
0: Hon är också borta. En hel giraff.
5: Du har lyssnat på Barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Två före detta läkare får 2 miljoner kronor var av regeringen. Ersättningen kallas för ex gratia och ges till personer som har behandlats dåligt av staten. Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer på en träff för journalister tidigare idag.
1: På regeringens vägnar så beklagar jag djupt vad de har fått gå igenom. Och jag hoppas att det här erkännandet av statens felsteg och ersättningen ex gratia kan bidra till deras upprättelse och möjligheter att gå vidare i livet.
2: De två läkarna var misstänkta för att ha mördat en kvinna på 80-talet. Hon hette Katrin da Costa. Men domstolen tingsrätten kom fram till att männen var oskyldiga. Däremot skrev domstolen i domen att det var de båda läkarna som hade styckat Katrins döda kropp. Efter domen fick läkarna inte jobba som läkare längre. De tidigare läkarna säger att de är oskyldiga. De har inte styckat Katrins kropp. Men den här domen har inte gått att överklaga till en högre domstol. Männen har alltså aldrig haft möjlighet att bevisa i en domstol att de är helt oskyldiga. Det har gått nästan 40 år sedan domen kom. Vi vet fortfarande inte vem som mördade Katrin da Costa. På tisdagen berättade regeringen att de ger männen 2 miljoner kronor var i ersättning. Och så här säger den ena före detta läkaren, Thomas Algen, om att de får pengarna nu.
3: Ingen överraskning, det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år så att det känns som att det var dags nu.
0: P4 Extra intervjuade Klartextreporter Laila Karlsson. Elever läser mindre i skolan idag jämfört med tidigare. Det visar en ny studie. Vår reporter berättar mer.
4: Enligt myndigheten Skolverket läser elever i klass 4 ungefär en timme mindre i veckan nu jämfört med för 25 år sedan. En del elever kan inte läsa tillräckligt bra för att förstå vad som står. Grundläggande läsförståelse. En av 5 elever i 4:an har inte grundläggande läsförståelse. Cepide Westerberg är expert på myndigheten Skolverket. Hon tycker det är väldigt viktigt att man kan läsa bra.
5: Läsning är ju grunden för att elever också ska kunna ta till sig kunskap i alla andra skolämnen. Även liksom, om Sverige ska ha duktiga matematiker eller ingenjörer så är läsförståelsen väldigt grundläggande.
4: Studien visar också att många barn även läser mindre på fritiden. Familjer har inte lika många böcker hemma som man hade för 25 år sedan. Man går inte heller lika ofta till biblioteket.
0: Ekot intervjuade Klartextreporter Amanda Mål. Katarina Kurman i Västerås är 90 år. Varje vecka så rider hon. Det är ett av hennes största intressen.
6: Det betyder allt. Det betyder väldigt mycket.
0: Katarina började rida när hon var i 7-årsåldern. Hon har rest runt om i världen och ridit i många olika länder. Bland annat i Argentina, Indien och Mongoliet.
6: I Mongoliet red vi och där var det jättefint. Där är inte hästarna så stora. Men de är sega som tusan. De springer. Och det är roligt att rida där. Och det var fantastiskt. Alltså.
0: Katarina tycker att det finns många bra saker med att rida. Till exempel att det är bra träning.
6: För det första så får man ju väldigt balans när man rider. Det är nyttigt att rida. Plus att det är väldigt fint att vara tillsammans med hästar. För att hästar, de är som de är. Och det är inget man kan göra, utan det är bara att finna sig i att vara tillsammans med hästen.
0: P4 Västmanland intervjuade där. Och det var allt för kvällens Klartext. Jag heter Elias Andersson och nu lämnar jag över till Sport Extra och VM-fotbollen.
7: Radiosporten från fotbolls-VM.
8: Vi står inför ett intensivt VM-dygn med inte mindre än 6 matcher när de sista lagen nu också ska kliva in i turneringen.
9: Igår fick vi se en av de stora guldfavoriterna Spanien mycket överraskande bara få 0-0 mot Kap Verde. Frågan är hur det ska gå för en annan av förhandsfavoriterna Frankrike som ikväll ställs mot Senegal.
10: Solen steker över New York, New Jersey Arena. Bara en kvarts bilfärd från Manhattan, metropolen. Detta är ju en otroligt läcker arena. Frankrike mot Senegal. De har mötts en gång tidigare i VM-sammanhang. 2002, då vann Senegal och Frankrike ska nog inte känna sig helt säkra på en vinst.
11: Nej, Frankrike som vill konkurrera om att vara Europas bästa lag, det är man väl ett av dem i alla fall, men Senegal är ju definitivt ett av Afrikas bästa lag också, så att det här är en högkalibrig match vi får se då.
10: Men det, Jon, det vi upplever här med den knallblå himlen och inget tak på arenan, otroligt tajt men gigantisk.
11: Ja, den är ju otroligt häftig, hem för New York Giants bland annat den här arenan, och en riktigt härlig sportarena med skön inramning.
10: Ja, det är nu 2 timmar kvar lite knappt tills Frankrike inleder sin jakt på ytterligare ett VM-guld. Det skulle vara i så fall det tredje i landets historia. Men tuff utmanare och tuff grupp också, där bland annat Norge finns. Senegal är det som väntar idag.
8: Avspark alltså klockan 9, Frankrike mot Senegal hos Jonas Enarsson och Jon Persson. Och sen vid midnatt, då är det dags för Norges första VM-match på 28 år. Irak står för motståndet och förväntningen om en norsk seger är stora.
12: Vi har Haaland, vi har Ødegaard, vi har Nusa, Bob. Alltså vi har någon spelare som Norge aldrig tidigare har haft. Vi har igen då sett till Sverige, hvor dere har haft Zlatan. Nu har vi vår egen Zlatan i Erling Braut Haaland, och så har vi i tillägg till han en god del andra spelare på ett väldigt högt nivå. Så förväntningarna har ju blivit så stora fördi att Norge har presterat bra över lång tid.
13: Norge har fått vänta på VM-spel i 28 år. Kongo har fått vänta ännu längre. 1974 var senast landet VM-spelade, men nu efter 52 år så är det dags igen. Vi gästas av kongolesiska fotbollsentusiasten Patrik Konde runt 7:45.
9: Fram till dess förstås det senaste från det svenska VM-lägret i Dallas, men också fotboll från Superettan.
14: För tanken var att IFK Värnamo skulle studsa tillbaka till Allsvenskan efter den miserabla fjolårssäsongen, men tillvaron i årets Superettan har snarare handlat om en kamp för överlevnad då laget ligger näst sist i tabellen. Motståndet idag är klassikerklubben Helsingborg som spelat till Superettan för deras del sedan 2023, och de har ju verkligen fått göra det Värnamo upplever just nu, sladdat omkring i den här stentuffa serien. Nu ligger HF 10 i tabellen men siktar naturligtvis uppåt. Bollen är igångsparkad i solsken i Värnamo, 2,5 minut spelat än så länge mållöst.
8: Pontus Lind på plats i Värnamo.
13: VM-rubrikerna i övrigt. Tunisien har klart med ny förbundskapten efter smällen mot Sverige. Och skadebekymmer för England som tvingas kalla in ersättare i truppen.
8: Johan Bengts, David Nyström, Martin Marlow. Det är vi som är sällskapet här i Radiosportens VM-studio.

0: Message in a bottle. Vi hörde Taylor Swift här i VM Sport Extra.
1: Hur bra är egentligen Sveriges läge i fotbolls-VM efter storsegern mot Tunisien? Riktigt bra om man tittar på historiken.
2: Vilken strut! Vad är det? 5-1!
1: För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Det upplägget har gällt 6 gånger tidigare i VM- och EM-slutspelsammanhang på här sidan. Vid 5 av de 6 turneringarna har 3 poäng och plus minus 0 i målskillnad räckt för avancemang. Sverige, som nu står på 3 poäng och 4 plusmål, har alltså bra marginaler inför de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan.
3: Dagen efter de svenska fotbollsherrarnas succéinledning av VM var vardagen i Dallas igång igen. Efter resan hem från Monterrey samlades alla utom gårdagens startelva på träningsplanen i Frisco, samtidigt som startelvan i sin tur hade återhämtningspass i gymmet. Men för spelarna på planen var det mycket fokus på positionsspel och 7-mot-7 på liten plan med mycket känslor. De lokala funktionärerna blev först mycket överraskade över hur mycket energi spelarna hade efter gårdagens VM-premiär innan Radiosporten fick upplysa dem om att startelvan inte var på planen just idag. Nu börjar uppladdningen inför nästa gruppspelsmatch mot Nederländerna på lördag.
4: Det blev många målfiranden under den svenska premiärsegern i fotbolls-VM. Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson nöjd med allt, även över hur laget firade målen. Även om kvällen slutade blodigt.
5: Jag tycker att det märks väldigt tydligt också när vi har mål igår. Det är liksom inte, det är inte bara spelarna på planen som firar, utan det är verkligen allihopa. Alla ledare, alla spelare som visar enorm glädje. Och de stöttar de som inte är på banan, och vi kommer att behöva alla under ett förhoppningsvis långt mästerskap. Och all cred till dem.
4: På tal om firande, var det du som rev upp Potters öra?
5: Jag har ingen aning om vad som hände där, så att jag kan verkligen varken bekräfta eller förneka det. Det var väl efter, kan det vara 2-0 målet kanske, sen såg jag att han blödde på örat, så att han vet inte själv vad som har hänt, och jag kan inte heller klargöra det tyvärr.
4: Du är oskyldig alltså?
5: Potentiellt, jag vet faktiskt inte.
3: Det räckte med den inledande storförlusten mot Sverige i VM för att Tunisien skulle kicka sin förbundskapten Lamouchi under pågående mästerskap. Vi hör Mattias Svanbergs reaktion.
6: Nej, det är svårt att reagera på ett annat landslags aktioner, men såklart lite förvånande efter en match. Jag vet inte hur det har sett ut tidigare eller varit så där med missnöje eller vad som har varit, men ett vågat beslut mitt i VM, absolut.
0: Reportrar Selma Jennevall, Kristoffer Karlsson och Martin Hedberg. Hur ofta har det egentligen hänt att ett lag sparkat förbundskaptenen mitt under pågående VM? Bland annat det pratade Susanna och Samir om i morse i podden Uppsnacket fotbolls-VM.
7: Jo, anmärkningsvärt nog. 3 gånger. Mm-hmm. Men det som är sjukt är att samtliga 3 gånger inträffade under ett och samma VM. Frankrike 1998. Oj. Håll i det nu.
8: Ja.
7: Carlos Alberto Pereira, han tränade Saudiarabien, fick sparken efter 2 raka förluster i gruppspelet. Cha Bum-kun i Sydkorea sparkades direkt efter gruppspelsmatch nummer 2. Laget åkte bland annat på en ganska tung smäll mot Nederländerna, 0-5. Sen har vi också polacken Henrik Kasperczak som tränade, trodde eller ej, Tunisien.
8: Jaha, ja. Mm.
7: Och även Tunisien förlorade 2 raka mot England och Colombia. Och ännu märkligare är att samtliga 3 blev ersatta av någon typ av interimlösning, assisterande tränare som klev upp. I de tredje matcherna då för alla de här lagen spelades det kryss. De lyckades spela oavgjort, stoppa någon typ av blödning. Mm. Jag undrar bara, alltså, vad tänker du? Varför tror man gör så här, kicka tränaren under pågående VM?
8: Ja, men om liksom missnöjet i truppen med, alltså bland spelarna är att man mår dåligt och blir frustrerad och arg över att ha den där tränaren på plats, då är det väl bara att kapa banden, tänker jag. Alltså, hade vi inte önskat att JDT hade dragit lite tidigare till exempel, om vi gör en koppling till Sverige. Nej, men jag förstår ändå, om det ska vara sur jäkla stämning, då är det bättre att bara låta bli det.
0: Den perfekta summeringen utav natten och så framåt blicken mot det kommande VM-dygnet. Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna och Samir varje morgon i Sveriges Radios app.
9: England har drabbats av en skadesmäll. Newcastle-backen Tino Livramento missar VM på grund av en lårskada. Ersättare blir Trevo Chaloba som till vardags spelar i Chelsea. England möter ju Kroatien imorgon kväll svensk tid. Mexikos målvaktsveteran Guillermo Ochoa lägger av efter sommarens VM. Det meddelar han gråtande i en intervju med det internationella fotbollsförbundet FIFA. 40-åringen gör dessa dagar sitt sjätte världsmästerskap. Och så kan jag berätta att det blir Hervé Renard som tar över som förbundskapten för Tunisien. Renard kommer närmast från jobbet som förbundskapten för Saudiarabien. Och Tunisien bekräftar att den tidigare förbundskapten Sabri Lamouchi har fått sparken efter storförlusten mot Sverige i fotbolls-VM.
0: Vi har här i fotbolls-VM-studien också Veronica Mitrevska från Ekot.
10: Idag röstade riksdagen igenom de lagändringar som kommer göra det enklare och snabbare att avverka skog och som innebär att skogsägaren själv ska avgöra när höga naturvärden påverkas. Kristdemokratiska ledamoten Kjell Arne Ottosson tycker det är bra.
11: Skogen har varit helt bärande för att vi är där vi är idag. Den är dessutom vår största konkurrensfördel när det gäller omställningen till icke-fossilt.
12: Tiden från anmälan till avverkningen halveras från 6 till 3 veckor och markägare ska själv avgöra om avverkningen väsentligen ändrar naturmiljön och därför behöver anmälas för samråd enligt miljöbalken. Något som skedde per automatik tidigare. Det är några av regeringens förslag inom skogsområdet som nu röstats igenom av riksdagen. Men Miljöpartiets Rebecca Le Moine var kritisk.
13: Man lägger ett enormt och helt orimligt ansvar på markägaren. Och det här riskerar till att leda till att fler avverkningar genomförs som faktiskt bryter mot lagen. Att skogar med höga naturvärden de avverkas trots att de inte ens har blivit granskade.
10: Reporter Dimitri Lennartsson. Den man som åtalats misstänkt för att ha uppmanat 4 personer att begå självmord frias på alla punkter. Det meddelar Vänersborgs tingsrätt. Enligt åtalet har han skickat instruktioner om hur man begår självmord efter att ha fått kontakt med personerna via sociala medier. Till 2 av dem har skickat den även läkemedel. Men enligt tingsrätten räcker det inte för att fälla honom för brottet. Mannen som är norsk medborgare har tidigare bekräftat händelseförloppet men förnekar brott. Israel har tagit kontroll över en helig plats, patriarkernas grav i Hebron på ockuperade Västbanken från palestinierna. Det uppger Israels finansminister Bezalel Smotrich på meddelandetjänsten Telegram. Den palestinska självstyremyndigheten i Ramallah fördömer beslutet. Patriarkernas grav är en helig plats för muslimer, kristna och judar.
0: Vi tar oss tillbaka till VM-fotbollen.
14: Frankrike är favoriter att vinna fotbolls-VM i Nordamerika. Stormakten vann 2018 och spelade final senast mot Argentina. Frankrike har inte förlorat en premiärmatch av EM eller VM på över 20 år. Det är med andra ord inte mycket som talar för Senegal när lagen nu ikväll går in i turneringen mot varandra. Eller? Det skulle väl vara då att det var just Senegal som luggade fransmännen på premiärkonfekten 2002 i Sydkorea.
15: Diouf. Save. No, it's in. Papa Boubidiop.
14: Dessutom är det senaste gången lagen möttes i en tävlingsmatch och historien ekar fortfarande i det västafrikanska landet.
16: Si on nous disait qu'un jour on allait battre la France champion du monde.
14: Tony Silva var en av Senegals målvakter i mästerskapet då och lagets målvaktstränare nu. Han minns hur nervösa spelarna var i laget inför att möta regerande mästarna från 1998. Ingen kunde sova natten innan och det var tryckt stämning i omklädningsrummet. Det var ingen som vågade säga något, men när Papa Diop gjorde målet som sen skulle bli avgörande släppte allt. Laget kallade för övrigt Diop för björnen för att han var stor och stark. Och i Senegal är han fortfarande en hjälte för just det målet.
16: Avec cette génération maintenant on va plus les chercher, c'est eux qui viennent.
14: Tony Silva säger också att han märker att den där matchen har inspirerat den generation som nu utgör Senegals landslag. En generation mer än rustad för att återupprepa bedriften från 24 år sedan.
17: Det finns ju en väldigt speciell relation mellan de här båda nationerna eftersom Senegal under många, många år var en fransk koloni. I slutet på 1950-talet så bröt sig Senegal loss och 1960 blev det officiellt att det blev en egen nation. 2002 var första gången de kvalade in till VM och den allra första VM-matchen var den där mot Frankrike när de vann med 1-0. Tror 17 om att de var nervösa?
18: Ja, det är klart. Tack för historielektionen, Jonas.
17: Ja, men det är ju, och så här är, fortsätter ja. Du att det är ju 10 stycken i truppen minst ja. Är födda i Frankrike. Det, yeah. det är ju väldigt, väldigt speciellt de här båda nationerna.
18: Ja, men tyckte man såg det också när man kom till arenan här för någon timme sedan att det var ganska mycket och man säger såna här mixade tröjor, halva är franska, halva är senegalesiska och folk som inte riktigt kan bestämma sig vilken sida man ska sitta på i den här matchen. Men, lite av en derbykaraktär kanske på det viset, även om det inte är såklart ett derby på det viset.
17: Och här under den strålande solen, östkusten i USA, New Jersey på gränsen till New York City, så kommer ju två lag som är stjärnfyllda att mötas. När det gäller Senegal så är det ju Sadio Mané naturligtvis som är det absolut största namnet. Han har blivit, inte 134, men 34 snart, år. Snart. Har ju spelat 3 säsonger i Saudiarabien, men han gjorde ju 90 mål på nästan 200 matcher i Liverpool. Ja. Det är ju en jättestjärna.
18: Han var ju ruggig i Liverpool också. Svårt att se hur bra de är. Dels för att det är svårt för mig i alla fall att följa ligan där nere, men också svårt att bedöma motståndet där. Där han befinner sig nu då. Så att, men det är klart, även om man börjar bilda till åren, helt klart kan han ju prestera på en hög nivå, i alla fall i enstaka matcher.
17: Men frågetecken för mittfältsmotorn också, det är veteran Evertons Idrissa Gyanagay.
18: Ja, precis. Det har ryktats lite grann om att det har varit lite problem och vi får se här nu alldeles strax när de tillkännager startälvorna och sådär. Om man finns med eller inte, det vore ju såklart ett avbräck om man inte kan spela.
17: Sen är det ju ett smått galet rykte kring stjärnspäckade Frankrike att de skulle ställa upp med 4 forwards.
18: Ja, precis. Jag försökte, min franska är ingen vidare, men jag försökte ändå nästla mig in på lite franska sidor med hjälp av översättningstjänster och sådär. Och de trodde ju faktiskt att de skulle starta med hela gänget där. Dembélé, Mbappé, Doué. Och vem missar nu?
17: Olysee missar såklart
18: det, ja. Så att gör man det så är det ju en oerhörd offensiv balans. Men vi får väl se hur man väljer att formera sig.
17: Men man kunde också se i sista träningsmatchen för Frankrike mot Nordirland hur Olysee var lysande. Mbappé gick ner till mittlinjen för att hämta boll, ja. Var kanske inte riktigt han skulle. Och Dembélé raderades helt ur matchen.
18: Ja, precis. Och sen är det vissa spelare som sådär i en match. Vi såg också Haaland i Norges genrep titta lite grann på. Det var inte den Haaland man är van att se.
17: Mot Marokko.
18: Aktar sig lite, precis. Och man ser direkt att det inte är den matchen de är här för, utan de är här för att spela mästerskapet. Så jag tror att det här blir Mbappés mästerskap. Och det vill jag säga till dig nu innan, Jonas, innan det börjar här. För han har lite revansch, känner jag, efter. Visst, han har vunnit skytteliga och så vidare, eller liga, som han alltid gör, men inte haft den där riktiga, vad ska man säga, toppsäsongen som gör att han blir den naturliga arvtagaren till Ronaldo och Messi.
17: Och det här är ju första VM-matchen för Frankrike sen den blixtrande, gnistrande, häftiga finalen mot Argentina. Där Argentina till 80:e minuten ledde med 2-0. Sen vaknade just Mbappé. 2 mål på 1 minut, förlängning. Han kvitterade igen 2 minuter före förlängningsslutet. Men sen så vann till slut Argentina på straffar.
18: Ja, men Mbappé, precis. Han gjorde en hel del mål i den matchen och fick ändå åka hem med ett silver.
17: 8 mål hela turneringen, 77 då. Ja, men det här kommer att bli sprakande. Det här kommer att bli häftigt. Det här kommer att bli värmande för alla som lyssnar. Det är en häftig tillställning som väntar i New York, New Jersey. Det är Frankrike mot Senegal om en timme och 40 minuter.
0: Exakt så på den kommande finalarenan. Alltså Jonas Enarsson, Jon Persson på plats där. I VM Sport Extra också koll på Superettan i fotboll.
9: Och Landskrona Boys mot Nordic United där Landskrona redan gjort 2-0. Drygt 19 minuter spelade där och alltså redan 2-0 till Landskrona Boys.
19: Ett Landskrona Boys som i den förra omgången i derbyt mot Helsingborg lyckades vinna den där matchen med 3-0. Ett HIF som idag har rest till Småland för att möta IFK Värnamo på bortaplan. Matchen här är 20 minuter gammal än så länge, mållös 0-0. Ingen sådär jättesprakande tillställning än så länge. Visst spelövertag kanske för Helsingborg, men den där sista skärpan i den så kallade sista tredjedelen precis framför målet där har inte riktigt funnits, utan spelet har mest varit på mittplan för båda de här lagen. Ett Värnamo som den här säsongen har sladdat ordentligt i tabellen. De var ju topptippade av många, många experter inför den här säsongen. Åkte ju med dunder och brak allsvenskan den gångna året, men har inte alls fått den här stämmen, trots att man har ett ganska rutinerat och skickligt lag på flera positioner, så har man inte fått att flyga för Värnamo. Och tanken har ju varit den här säsongen att bara vi väntar till sommaren, för då kommer det bli riktigt, riktigt bra. För på någon bänkrad här på Finnvedsvallens plaststolar så sitter nämligen Viktor Claesson, den forne landslagsspelaren som ju spelade VM 2018 för svensk del. Han är ju från Värnamo och vänder åter till svensk fotboll och just IFK Värnamo efter många säsonger, dels i rysk fotboll för ett gäng år sedan och nu de senaste åren i Köpenhamn. Så det är ju ett välkommet tillskott såklart för Värnamo, men tanken var väl när den där värvningen stod klart att det skulle bli i början av året någon gång, fast han ansluter nu, var att han skulle kunna spetsa till det här Värnamo för att då göra det som kanske var planen, att studsa upp återigen i allsvenskan. Men nu har det snarare blivit en kamp för överlevnad. 21 minuter spelat och ingen jättesprakande tillställning. Mycket fotboll kvar. De här båda lagen, ja, det har ju varit lite vackligt bakåt. Vi får väl se om vi får någon målfest den här kvällen. 0-0, mållöst. Värnamo Helsingborg, 21 minuter spelat på Finnvedsvallen.
0: Men 2-0 alltså i den andra matchen i Superettan den här kvällen. Landskrona, tidig ledning mot Nordic United.
20: Inte bara Superettan och fotbolls-VM utan även Speedway i ligan, där jag tänkte säga att det är full omgång den här kvällen. Men det är det inte, eftersom Vargarna Västervik, den matchen är uppskjuten redan på förhand. Så såg man att väderprognoserna inte skulle se så bra ut över Norrköpingstrakten. Så ingen Speedway där mellan Vargarna och Västervik. Tre andra matcher däremot där det är tre hit körda mellan Lejonen från Gislaved mot Smederna från Eskilstuna. Lika 9-9 efter tre körda hit. Tre körda hit även i Motala där hemmalaget Piraterna ligger under. Dackarna från Målilla leder med 11-7. Och mötet i Kumla, Indianerna hemmaledning mot Rospiggarna efter tre hit, 10-8.
0: I fotbolls-VM, första matchen ut för kvällen, Frankrike mot Senegal, det är avspark klockan 9 i New Jersey. Och sen vid midnatt, Irak mot Norge. Vi ska prata mer om den matchen om en kort stund, första VM-matchen för Norge på 28 år.

0: Molly Sandén, Miriam Bryant med superlim och silvertejp här i VM Sport Extra.
1: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntas senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
2: Men alltså, vi har ju sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett mittelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså, det är den nivå de är på också när du ser på hvor disse spillerne spiller. Så jag tror ju Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
3: Jon Persson, det er mange som holder Norge som en outsider, som til og med tror at de kan gå riktig langt i denne turneringen. Holder du med?
4: Nej, men jeg er vel ikke en av dem som tror at de kan blandas in de allra ädlaste valörerna och kampen om den. Däremot så har ju Ståle Solbakken ett väldigt fint lag. Håland känner alla till, Ödegård lika så, men Sørloth en, Sandberg en annan och Strand Larsen en ytterligare. Så det är klart att Norge har riktigt bra spelare och kan absolut nå en bit, men jag tror inte man når ända fram.
3: Fast just Jörgen Strand Larsen är sjuk, lättare förkylning. Ställer det till dig i Solbackens planer?
4: Nej, men det tror jag inte. De har så pass mycket bredd så att den här matchen man kommer till att börja med kommer man hantera på ett bra sätt, känner mig ganska säker på. Sen är det klart att en lätt förkylning kommer inte stoppa honom senare i mästerskapet, så att inom kort är han tillbaka.
3: Hur stora favoriter är Norge mot Irak?
4: Väldigt stora.
0: Jon Persson och Andreas Mats. Där VM Sport Extra ända fram till 2:15 i natt. För det är först vid midnatt som Norges match mot Irak börjar. Vad sägs om att tävla lite redan nu?
5: Nu är det dags för den tredje åttondelsfinalen i Radiosportens gåshudsduell. Där referat kopplade till fotbolls-VM gör upp om vilket som ger er lyssnare mest gåshud. Och idag så är temat Sverige mot England. För att göra något speciellt mot just England som anses vara fotbollens hemland borde kanske ge lite extra gåshud, eller vad säger ni?
6: Nej, men gåshud såklart.
7: Fy fan, det är så gåshud.
8: Det ställer en lång boll fram till linjekrutan och svenska straffområdet där också. Hussein försöker bryta, gör det och tar också bollen. Ja, fint gjort av Glenn Hussein från Fiorentina. Han spelar för två där nere just nu och hjälper Peter Larsson när det brister lite för hans lagkamrat.
9: Backlinjen så blir det kaos där nere. Längsmännen på kontrollen. Alexandersson innan han kan skjuta. Bra lägger Alexandersson med vänster skjuter.
10: Mål!
9: I mål! Niklas Alexandersson! 1-1 Sverige!
10: Härligt Niklas!
9: 59 minuten!
5: Ja, vilket av referaten gav er mest gåshud? Här hörde ni först Lasse Kink referera Glenn Hyséns bragdmatch i försvaret på Wembley i kvalet till fotbolls-VM 1990. Matchen slutade 0-0. Och sen hörde ni Lasse Granqvist referera Niklas Alexanderssons 1-1 mål mot England i dödens grupp på VM 2002. Inne på Radiosportens sociala medier så kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till kvartsfinal. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
11: Gåshud.
0: Det är Andreas Lundin som håller i gåshudsduellen. Varannan dag hör vi den i VM Sport Extra. Varannan dag är det ju Bengt Sköts quiz som har rubriken Klokt spelat. Ni ska få rätta svaret på Bengts quiz från igår. Frågan var ju kort och gott, vilket lands nationalsång är det här?

0: Rätt svar, Uzbekistan. Och vi har fått in rätta svar och dragit två vinnare. Dels Angelica Jochheim ifrån Wallenhorst i Tyskland. Och så Åsa Törnsén ifrån Pajala. Grattis till Angelica och till Åsa. Det kommer fina priser till er på posten efter världsmästerskapen är avslutad. För de ska köpas in under detta VM. Det kommer vara VM-prylar om jag fattar saker rätt. Nya chanser kommer. Benkes quiz följer med oss under hela VM.
1: Här är Superettan fotboll igen från Sverige, från Värnamo närmare bestämt. Matchen 30 minuter gammal mellan hemmalaget IFK Värnamo och gästande Helsingborg. HF nu ett anfall på högerkanten, vräks om kull av en försvarande spelare i Värnamo. Men oschystheter tyckte domare Oskar Jonsson i läget helt oförstående, sa Kevin Niakro i Helsingborg som blev avblåst i den här frisparken. Han går fortfarande där och diskuterar med domare Jonsson hur han kunde bli avblåst, men... ja, det är nog inget att diskutera om, för det är blåst och inte så mycket att kunna göra det där. Matchen ganska fortfarande väldigt beige. Inte varit några jättesprudande chanser åt något håll och passningskvaliteten i stundtals väldigt, väldigt begränsad. Framförallt när Värnamo får bollen. Det saknas den där skärpan och kanske brist på självförtroende kanske kan vara en anledning och faktor av det där. Kvarten kvar av första halvleken kommer nog bli en del tilläggstid efter att Jakob Fölkling Persson, mittförsvar i Helsingborg, tvingades utgå skadad. Kraftigt lindad fot, såg inte alls bra ut för mittförsvararen lagkaptenen i Helsingborg i det här läget. Som får nu få se ett HF anfalla på vänsterkanten, likt man har gjort mycket i den här första halvleken, får med sig ett inkast 5 meter upp på den samma för Simon Bengtsson som kastar igång den kort hemåt. Ett Helsingborg som har ett ganska ungt lag, flera unga, duktiga killar som har fått chansen den här säsongen under deras nya tränare Stevie Grevy som tog över HF inför den här säsongen. Energisk tränare på den där bänken för Helsingborg som nu får se sitt lag trilla boll i backlinjen hela vägen hem till målvakten Johan Brattberg som... spelar tillbaka ut på den där sidan på vänsterkanten igen. Här kan anfallet komma för HF upp i offensivt läge, men en dålig passning av Gigovic gör att bollen landar hos Värnamo i det här läget. Ja, en trist matchinledning än så länge. Inga jättechanser utan något utav hållen. Det är 32 minuter spelat på Finnvedsvallen i Värnamo. Målöst. Värnamo, Helsingborg.
0: Däremot två mål som ni hörde i den andra matchen. Landskrona fortsatt i 2-0-ledning mot Nordic United. När vi ändå är utanför VM-bubblan för ett ögonblick, låt oss prata tennis.
2: Den kommer bli något alldeles extra i år. Damernas dubbelturnering i tennisens Wimbledon. Det står klart efter att systrarna Williams, Serena och Venus gått ut med att de ställer upp i år. Miss Williams, Miss Williams. Ett syskonpar som tillsammans vunnit inte mindre än 30 Grand Slam-turneringar i singel. Men även i dubbel har de ett imponerande facit. Serena och Venus, som nu båda är i 45-årsåldern, har sedan tidigare vunnit dubbeltiteln i Wimbledon 6 gånger. Two sisters, once again,
0: on another planet. Ja, det blir häftigt att se det där igen alltså. Tennisreporter här Martin Hedberg.
3: Och friidrott. Sverige verkar få klara sig utan ett av medaljhoppen när startskottet för ett annat världsmästerskap går i augusti.
4: Under tisdagen nominerades 16 nya namn till den friidrottstrupp som ska försvara de svenska färgerna under sommarens Europamästerskap i Birmingham. Men maratonstjärnan Abeba Aregawi, som så sent som i maj satte nytt svenskt rekord i sitt livs första tävlingslopp, hon fanns inte med på listan. Förbundskapten Kajsa Bergqvist, hur kommer det sig?
5: Ja, hon har inte accepterat nomineringen för hon var ju givetvis tillfrågad efter det fantastiska lopp hon gjorde och definitivt i sitt bästa slag skulle ha varit en medaljkandidat på EM. Men efter det fantastiska loppet hon gjorde i Kanada så blev hon sjuk, fick influensa, tagit mycket längre tid att återhämta sig efter den urladdningen och därför har känner hon att hon inte hinner tillbaka till att komma till den form hon skulle vilja vara i för att kunna göra sig själv rättvisa på EM. Men skulle hon ångra sig är hon givetvis välkommen in i truppen hon också.
0: Det var Adrian Alebo Andersson som hade pratat med friidrottens förbundskapten Kajsa Bergqvist.
3: Och mer på temat friidrott, diskuskastaren Daniel Ståhl hade ingen lyckad tävling i Estland idag. Han trampade över de 3 första kasten och fick då inte kasta vidare. Vi noterar också ett bra resultat av 23-åriga Jesper Alin som satte personbästa i Sollentuna i söndags. Nu förbättrade han det med drygt 40 cm till 62 meter.
6: Radiosporten med fotboll.
1: Ja, men vilken fotbollsdelikatess. Det är Helsingborg som har tagit ledningen med 1-0 i Superettan-matchen borta mot Värnamo. Loret Sadiko peggar upp bollen 5 meter från straffområdet på vänsterkanten och gör en bananböj in i bortre krysset. Och Helsingborg tar därmed ledningen i Superettan-fighten mot Värnamo. Och vilken kall dusch för hemmalaget som ju brottas nedre delen av tabellen näst sist inför den här omgången och är ju ett sånt enormt behov av poäng. Och så har man gjort en sån här direkt extremt svag första halvlek och ledningsmålet för Helsingborg, det kanske inte målchansmässigt rättvist men i alla fall spelmässigt, för det har egentligen bara varit anfall på en enda kant. Här kan mer komma in i vänsterkanten nu för HIF som spelar bollen snett inåt bakåt till Gigovic som har skottlägger den där Sadiko-positionen ut på den högra sidan istället. Det är flipperspel in i straffområdet innan Värnamo bara kan rensa undan. Ja, det är tjoas och kimmas på den hemmapubliken som är missnöjda i IFK Värnamos insats än så länge. Helsingborg leder 35 minuter spelat. 1-0 Helsingborg.
0: Och vi hakar på fotbollen från Superettan med volleyboll.
7: Efter 4 raka vinster med 3-0 i landslagsturneringen Europa League så är den svenska världsstjärnan i volleyboll Isabelle Haak kritisk till hur turneringen går till.
8: Ja, de lovade ju att vi skulle få mer vila med det här upplägget, men det har blivit mindre vila, så med tanke på det så har det väl blivit sämre, plus motståndet också sämre, så det är väl inte toppen.
7: Europa League har ersatt Silver och Golden League och fungerar dessutom som ett kval till EM 2028. 20 länder deltar och de 4 överst placerade lagen spelar slutspel och är klara för EM om 2 år. Men sidningssystemet gör att de bättre länderna får svagt motstånd i gruppspelets 6 matcher. Och dessutom är turneringen väldigt utdragen och spelas i 5 veckor. Så Haak hade gärna sett att upplägget ses över.
8: Ja, för nivån skull så tycker jag det. Och det blev ju ingen mer vila, så då tycker jag också att det är en till anledning.
0: Patrik Ljunggren där i samspråk med Isabelle Haak.
3: Nu är det klart att den tidigare Manchester United-tränaren Ruben Amorim tar över italienska Milan. Milan valde nyligen att sparka Massimiliano Allegri efter att laget slutade 5:a i den italienska ligan. 41-åriga Ruben Amorim fick sparken från United i januari och har sedan tidigare tränat de portugisiska klubbarna Sporting och Braga. Jag kommer med hockeynyheter också, säsongen känns ju långt bort. Men nu är det klart att 2 svenskar får byta klubb i NHL och lämnar Philadelphia för att nästa säsong spela i Toronto. Det handlar om målvakten Samuel Ersson och så backen Emil André.
0: Kvällens första match i fotbolls-VM är nu bara 1 timme och 20 minuter bort. Frankrike mot Senegal, och frågan var ju när vi hörde från er senast, Jonas och Jon, om Frankrike skulle ställa upp med en superoffensiv. Vad är svaret på frågan?
9: Ja. Ja, det får man lov att svara, du. Ja. Frankrike som alltid i sin 4-3-3-uppställning, men en släpande forward kan vi väl ändå kalla Ousmane Dembélé då till Mbappé längst fram, och ja, det där får vi nog kalla hyperoffensivt.
10: Ja, ska vi dra den franska laguppställningen så kommer Milans Mike Magnon som väntat att vakta målet. En fyrbackslinje från höger, helt enligt plan. Jules Koundé, Barcelona, William Saliba, Arsenal, Dayot, Upamecano från Bayern München och Theo Hernandez numera i Al-Hilal i Saudiarabien. De 2 defensivt viktade mittfältarna också precis enligt plan, Adrien Rabiot Milan och Aurélien Tchouaméni från Real Madrid. Men sen sätter man alltså Michael Olysee, Bayern München, Ousmane Dembélé, Paris Saint-Germain, och Désiré Doué, också Paris Saint-Germain, med Dembélé då precis bakom Kylian Mbappé från Real Madrid. Dembélé, ska han vara i någon slags tia-roll, det vill säga den som förser Mbappé och de andra med bollar?
9: Ja, men det är väl en av uppgifterna i den rollen då, att han har just den. Det blir ju trångt att få plats där, och då väljer han Dembélé där som... Jag också tror att är ju en offensiv spelare i grund och botten såklart, men som också har utvecklat sin defensiv, ska vi säga, de sista åren. Så att det blir spännande att se vad de där 2 kan göra tillsammans. 2 målfarliga här i mitten där, inte minst. Sen så vet vi att Doué och Olysee på kanterna, de kan minsann dem också.
10: När det gäller Senegals laguppställning så är det möjligen lite överraskande att veteranen mittbacken från Al-Hilal, Kalidou Koulibaly, han som gjorde så många säsonger i Napoli framgångsrik, kommer till start. Han har inte spelat sedan början av april, men man väljer ändå att starta med Koulibaly.
9: Ja, nej, men det är väl såklart lite förvånande att det går rakt in här. Det var också någonting som man spekulerat om i medierna, både här borta också i Frankrike och och sådär. I Senegal har jag inte läst medien alls faktiskt. Men för mig lite grann överraskande också att han går rakt in här.
11: Ja, men alla pratade ju om Malik Diouf från West Ham, att han skulle spela. Så att Senegal kommer att ställa upp då med Edouard Mendy från Al Hilal i mål. Ska vi ta hela laguppställningen också? Eller ska vi återkomma till det, Martin?
0: Ja, vi kan ta den när den närmar sig då, så har vi exakt koll även på det senegalesiska laget.
11: Men vi kan bara säga det, att det frågetecknet vi hade i Idrissa Gana-Gueye Everton, nej, men han är med i startuppställningen, så att det är väldigt, väldigt bra för Senegal.
0: Ja, vad häftigt ska bli. 21-0 alltså avspark i New Jersey, Frankrike mot Senegal. Och det är överlag alltså ett intensivt VM-dygn som väntar när nu lag som Frankrike, Argentina, Portugal och England ska spela sina första matcher. Och därför är nu chansen att få se många av de stjärnspelare som våra experter plockat ut inför VM.
12: Söker väggspel med Messi, håller bollen, trippar. Messi skjuter mot mål. Och i mål! Han gör mål! Lionel Messi, 91:a minuten.
13: Över 1000 spelare deltar i fotbolls-VM. Men bara några få av dem kommer stanna kvar på allas läppar efter finalen den 19 juli. Radiosportens experter Johan Elmander och Jon Persson pekar ut turneringens 5 starkast lysande stjärnor.
14: Självklart så måste man ha Lionel Messi, Argentina, med på den. Han är ju en spelare som har levererat så, under så många mästerskap. Samma med hans rival under många år, Ronaldo för Portugal. Erling Haaland, Norge. En målmaskin som har levererat under många år, men inte på den här scenen. Så det ska bli intressant att se honom. Och sen så har vi Mbappé, Frankrike. Han ska man också kolla. Och sen så har man ju Lamine Yamal, Spanien.
13: Jon Persson menar även han att det är svårt att komma undan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo och Kylian Mbappé när en topp 5 ska tas ut. Men de två sista namnen på hans lista skiljer sig från Elmanders.
15: Kane, England, har jag med där också. Otroligt imponerad av hans spel överlag, sådär, hur han har tagit sig an Tyskland och bara fortsatt rösa in mål och vara sjukt bra i spelet också. Så att, sen har jag Dembélé som ju Ballon d'Or-vinnare, såklart förtjänat sin plats på den här listan också i med det.
13: Persson lyfter även det stjärntäta franska landslaget där det enligt honom finns ytterligare 2 spelare utöver hans topp 5 som är värda att hålla ett extra öga på.
15: De är Ryan Cherki som är verkligen tagit Premier League och landslag med storm här och otroligt charmig spelare och härlig spelstil att titta på. Och sen Olisee då, som jag också imponerats av hela den här säsongen, hans framfart i Bayern München där och är väl lite grann, vad ska man säga, i den åldern att det här skulle kunna bli ett mästerskap som passar honom väldigt bra.
12: Till Mbappé som skjuter ut den straffen och till mål!
0: Ja, det är en stjärnparad som väntar under det kommande VM-dygnet. Reporter här var Fredrik Enberg.
16: Vi tittar till Speedway-ligan som kör 3 matcher den här kvällen. Vi har ju nämnt det tidigare, Vargarna mot Västervik, där matchen uppskjuten det på förhand eftersom det är lite dåligt väder i Norrköpingstrakten. Nu också problem i mötet mellan Indianerna och Rospiggarna. Tabelltrean, Indianerna från Kumla mot Rospiggarna som ju är från Hallstavik och än så länge har bara förluster efter 5 omgångar. Problem med banan efter 3 hit just nu, möte och vad de ska göra åt banan. Ledning 2 poäng för Indianerna efter de där 3 hiten som är körda. Lejonen mot Smederna efter 6 körda hit. Bortaledning för tabelltvåan Smederna med 2 poäng 19-17 mot Lejonen som ligger 4 i tabellen. De har dock lika många segrar och förluster de där 2 lagen. Toppmöte där alltså i Gislaved. Och Piraterna mot Dackarna, också där 6 hit körda. Hemmaledning för Motalalaget som än så länge inte har någon poäng i tabellen och ligger ju där i botten. 19-17 för Piraterna mot Dackarna.
0: Och det är 52 år sedan senast som Kongo spelade VM-fotboll, men imorgon är det dags igen. Vi ska prata mer om det alldeles strax.